0: Sutra u Esenu.
1: Thank you very much.
0: Tomorrow, Essen, KKC Club. You can touch me tomorrow if you want.
1: Thank you, Rambo. Thank you very much. Fantastic. Rambo Amadeus, für viele von uns mit Sicherheit eine echte Entdeckung. Dankeschön. Keine Frage, er ist ein Phänomen. In 10 Minuten machen wir weiter mit Isaac Delgado.
2: Bio pauk, pleo je konce i mreže, zamuje pravi pauk, e iza komarce sveže. Bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže, molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto, to ti je nauk. Ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, da kurcem steže.